sanni ci bammel rakuluna ngay gën ci bir bammel bu yes bu sotti suuf ba fepp fess nga tedde wette doone di soppi wuta din sax mettinam buñu robé ba bokku ñaan buñu robé.

yaginam am bax mu yaatu lol te xoot bo lek nandam triste lambo ci bir yeneeni ti teter baxat na yaginam wax lañ ne kuñ suuli ba ñew lay ñeek nam tipp fi yow moy beud ya ak fay ma fayaw fo fa la xet ge yeminam yaram wa